Oxe, despedimos con 25 o adianto do disco Outros Corpos, no que os Compostelans Ataques Campe e Grande Amore se roban cancións para reversionalas. Aquí atopamos unha versión que mistura o rap e o post-punk partindo da canción rock original de Grande Amore. Outros Corpos presentarás en directo vindeiro día 25 no Auditorio de Galicia de Santiago.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Unha vintena de persoas veñen de pasar a súa primeira noite na Alameda de Vigo uníndose á protesta estatal pola vivenda que xa tiña reflexo en Santiago e Pontevedra. No caso da cidade olívica, co foco ademais na turistificación da cidade.
2: Aproveitan a súa localización para reivindicar e apoiar a veciñanza que está a sufrir o turismo masivo do Nadal que cada ano comeza máis cedo. Candela Martínez é unha das voceiras do movemento e que acode a título persoal.
3: Pois a acampada é un medio e non é un fin, entonces pois para nós é moi importante como se leve isto. Isto para nós é un movimento pacífico, unha das primeiras cousas que queremos deixar claras é que o respecto á veciñanza, pois estamos aquí tamén protestando polo turismo de Nadal.
2: Polo momento descoñecen canto tempo van durar estas pernoitas, pero aseguran que estarán o tempo que sexa necesario.
1: A falta de medidas para facilitar o acceso a unha vivenda digna por parte de todos os cidadáns é unha das razóns polas que o sindicato CIGA rexistrou esta mañá convocatoria de folga xeral pro vindeiro 11 de novembro.
2: Tamén reclaman a suba do salario mínimo interprofesional até os 1.375 euros mensuais neste 2026, a intervención pública nos sectores estratégicos e melloras da protección social e os servizos públicos. Paulo Carril, secretario xeral.
4: Estamos a falar de dar unha resposta e fixar por lei e fixar por os gobernos o prezo dos carburantes para permitir a mobilidade das persoas. Estamos falando dunha tarifa eléctrica galega e dunha empresa pública de enerxía. Estamos falando de todo un paquete de medidas que entendemos que son as que nos levan a esta folga.
1: O BNG critica a decisión do Tribunal Supremo de manter suspendido o dereito ao voto dos españois que obtiveron a nacionalidade mediante a chamada Lei de Netos.
2: Unha decisión que na práctica impedirá que 163.000 cidadáns participen nas eleccións do 29 de novembro. Prana Pontón, o argumentario do Supremo, alíñase coas teses da dereita que cuestionan a limpeza dos comicios.
5: Penso que estamos nunha situación inédita onde hai unha situación de inseguridade xurídica e un tribunal que está actuando dunha forma que é moi difícil de entender desde un punto de vista democrático.
1: Os traballadores dos supermercados da provincia da Coruña secundan hoxe a 14ª xornada de folga en demanda de melloras salariais e medidas que faciliten a conciliación.
2: 14 días de paros ante unha negociación para renovar o convenio que está encallada. Polo de agora non hai reunións fixadas, esa situación se mantén así, irán a folga en pleno Nadal entre os días 22 e 24 de decembro. Roberto Pérez, CIGA, responsabiliza a patronal desta parálise.
6: Prefiren deixar de ganar cartos, dixen perder, deixar de ganar porque ganan moitísimos cartos antes que repartilos entre os seus traballadores, antes que chegar a unha solución, que é unha solución posible, pois néganse. Entonces seguimos así e si non hai conversas ni negociacións, a próxima é a folga de Nadal.
1: En Vigo, os veciños de Matama levan máis de 20 anos queixándose da contaminación emitida pola planta de pintura e chapado de Estelantis. Xunto a ecoloxistas presentaron esta mañá Xunta un informe sobre o impacto que está a ter na saúde dos residentes na zona.
2: As análises reflectidas en datos oficiais da calidade do aire mostran, segundo Ecoloxistas en Acción, grandes cantidades de gases contaminantes que superan os límites establecidos pola Organización Mundial da Saúde. José Manuel Pérez Arca, da Plataforma Afectados do Roupeiro.
7: Os veciños non temos ninguna importancia para eles. O único que lles importa é que esos señores ganen o diñeiro que lles dé a gana, que non invirtan nada en corregir os problemas que temos de medio ambiente e de emisións, e cada vez estamos peor. Que nós non estamos en contra desas instalacións, que nos respeten e que lle obliguen a empresa a que cumpla coa normativa de medio ambiente.
1: En Ourense, nova mobilización ante inspección educativa do colectivo feminista Marcha Mundial das Mulleres.
2: Denuncian que o comezo das aulas no Instituto Xulio Prieto en Espereira de Ourense chegou con novos comentarios de actitudes fora de lugar por parte do traballador acusado polas familias de violencias machistas, Antía Pousa.
8: Este señor leva exercendo violencia durante anos. Que teñan dado a cara a estas crianzas e que ainda así teñan que seguir soportando ver a este señor polos pasillos e os seus comentarios e como se move e como se canta, creo que certamente insostible xa.
1: Esta mañá comezou por segundo ano o programa piloto de vacinación fronte a gripe en 75 colexios. Os cativos entre 3 e 11 anos reciben a vacinación.

0: Moi boa tarde, cambios no goberno local de Santiago a poucos meses das eleccións municipais. O concelleiro de Economía e Facenda Persoal e Contratación, Manuel César, abandona Raxoi por motivos persoais e familiares. Así o vén de anunciar o edil, que será sustituído pola deputada do BNG, Saleta Chao.
1: Foi nunha rolda de prensa na que Manuel César compareceu acompañado pola alcaldesa Goretti San Martín. Emocionado, o edil asegurou este mediodía que seguirá traballando, xa desde outro lugar, para que o BNG siga na alcaldía de Compostela.
2: Levo a maior parte da miña vida colaborando en política e así seguirei na organización a que pertencín sempre, o Bloque Nacionalista Galego, e axudando a que Goretti San Martín sexa a próxima alcaldesa no ano 2027. Moito obrigado por todo.
1: Economista, profesor e político, entrou no Concello en maio do 2023 da man da rexedora nacionalista, o abeiro do goberno de coalición entre BNG e Compostela Berta. Desde entón, xestiona áreas relevantes pro funcionamento do Concello, como orzamento, impostos municipais, persoal ou contratación pública. O pleno onde se fará efectiva esta renuncia será o próximo venres.
0: E primeiras impresións moderadamente optimistas na campaña do marisco de Muros en Noia, que arrancou este martes para 1.400 persoas, case o 90% dos mariscadores colleron o tope de berberecho que estaba fixado nos 20 kilos por persoa para os mariscadores da flote.
1: O mesmo para a meixa sapónica, con 3 kilos de tope por persoa. No caso da fina, poucos chegaron ao cupo máximo establecido nos 2 kilos. Logo de 4 campañas nefastas, con case o 90% do bivalvo morto, o patrón maior de Noia, Santiago Cruz, afirma que o resultado final dependerá da meteoroloxía e dos prezos en lonxa.
3: Que non veñan toxina en xaneiro, en febreiro, que non veñan riadas, e intensas xuvias, que baixa salinidade, que morro o marisco, non? Pero, bueno, a veces a tarde van ben os precios, sería unha alegría, non?
1: A estas horas aínda están faenando os mariscadores de AP que rematarán a xornada ás 2:30.
0: Centos de traballadores dos supermercados da provincia da Coruña manifestáronse de novo polas rúas da cidade herculina para reclamar que se retomen as negociacións do seu convenio.
4: Estamos en folga!
5: Hai que pensar!
0: É a 14ª xornada de folga que secundan mentres os sindicatos acusan a patronal de inacción e adiantan a convocatoria de máis paros durante os preparativos para Noiteboa, entre o 22 e o 24 de decembro.
1: Todo para reclamar mellores salarios e medidas que favorezan a conciliación.
6: Que se garanta unha suba salarial que permita ganar poder adquisitivo. Porque os traballadores, estamos fartos de dicilo, o que máis gana, gana 1.100 euros tirando por arriba, unha persoa que eleve 30 anos no sector, e ademais que se recompense de alguna maneira a antigüedad, parte despois de unha mellora de xornadas.
1: Medidas moitas delas que o sector aplica xa na provincia de Pontevedra, onde un traballador pode gañar ata 2.000 euros máis ca un da Coruña.
0: A veciñanza da Laracha retomou as movilizacións como cada día 13 de cada mes para denunciar o proxecto da macroplanta de biogas na parroquia de Soandres.
1: Esta vez fronte a sede de Augas de Galicia, un dos organismos que deu luz verde a esta planta. Contémplanse o tratamento de 63.500 toneladas anuais de residuos orgánicos procedentes de matadoiros e depuradoras industriais e urbanas, residuos que se verterán no río Anllóns. Marisol Gómez é veciña afectada de Laracha e unha das voceiras da plataforma Stop Biogas.
7: Eso que é un cóctel explosivo o que van a procesar aí. O río Anllóns dá de beber, o sea, os 4 concellos que dá de beber teñen unha poboación sobre 50.000 habitantes. Xa a 300 metros, a menos de 300 metros, hai casas. Nos queremos que alguén mire, que nos lexislen.
0: E os veciños da Capela levan 2 meses con problemas de abastecemento de auga nas zonas rurais. Para aliviar a situación, o concello habilitou 6 puntos de suministración onde poden recollela de maneira gratuita a través de bidóns ou tractores.
1: A falta de chuvias pasou facturas traídas privadas, das que dependen máis de 200 veciños do municipio. Os manantiais están case secos e houbo que buscar outras formas de abastecerse. Manuel Medizoso é o alcalde de Capela.
8: O que nos están fallando na zona rural, algúns abastecementos privados están desfallando a xente, nos por eso habilitamos unhas zonas de carga para que os veciños se poidan autosuministrar eles para poder vivir, non?
0: E así despedimos, quedan agora co programa especial sobre vivenda do Mediodía Galicia, hoxe con Andrea Oca, desde a Praza do Obradoiro.
9: Mediodía en Radio Nacional.

Que tal? Moi boa tarde. Primeiro Santiago, despois Pontevedra e desde hai unhas horas Vigo. Son tres as cidades de Galicia con acampadas polo dereito á vivenda, tres cidades que a pasada xornada secundaron protestas cadrando co Festivo Nacional e que en un mes, algo menos xa, vivirán unha folga xeral convocada despois de non sair adiante os decretos de vivenda e que trouxo posteriormente a disolución das Cortes e unha nova cita electoral. Hoxe escoitarán quizáis o son das campás da Catedral de Santiago, os bordóns dos peregrinos que seguen chegando á capital, as conversas de fondo de estudantes que van á facultade ou simplemente veciños de Compostela que pasean, porque estamos na Praza do Obradoiro, no corazón da primeira acampada pola vivenda en Galicia. Empezamos este programa especial de Mediodía Galicia en Radio Nacional.

0: E comezamos con quen empezou todo. As persoas que tras unha protesta na estación intermodal en Santiago, na estación de tren e autobuses, pasaron a unha acampada improvisada ali mesmo nesas instalacións e despois achegaron á Praza do Obradoiro. Iker é un dos portavoces. Moi boa tarde, Iker. Grazas por recibirnos aquí na vosa acampada, que está sendo a vosa casa. Cantos días xa levas ti?
1: Boas tardes. Pois levamos aquí xa dende a noite do mércores da semana pasada. Nada, aquí seguiremos.
0: Para a xente que igual ten algún prexuízo, que falamos que hai moitos comentarios e tamén moitas críticas, ademais das persoas que vos apoian, por suposto, pero tamén hai moitos prexuízos. Cales son as rutinas que vos tedes aquí? Porque seguides estudando, algunhas persoas seguen traballando, ides e volvedes para facer quendas, pero vos non estades aquí porque teñades moito tempo libre, estades aquí por algo.
1: Efectivamente, nós, pois todas as persoas que estamos aquí, somos conscientes de que o que estamos facendo, estámoslo facendo por un motivo. Bueno, como dixache, pois aquí hai moita diversidade, temos todos moitas rutinas, hai xente que, como eu, por exemplo, que está estudando, entonces pois vai indo ás clases que ten, hai xente que está traballando e sigue o seu horario laboral de forma normal, e hai xente que incluso estuda, traballa e os poucos ratos libres que ten ven hasta aquí pa axudar e pa traballar no que poida.
0: E comentabasme antes que estudas historia, estás xa na fase desa do TFG no último ano. É dicir, que levas varios anos en Compostela e sabes que situacións hai cando un quere atopar unha vivenda na cidade.
1: Sí, efectivamente a situación cada ano está un pouco peor. Os pisos aumentan de precio prácticamente todos os anos a niveles nos que xa se fai prácticamente imposible vivir se non é na periferia da cidade. Os pisos que nos ofertan a maioría das veces teñen unhas humidades e unhas condiciones basicamente inhabitables. Entre outros casos, o único que se pode facer prácticamente agora para encontrar un piso medio decente é ser amigo ou ter algún coñecido que deixe un piso que esteña máis ou menos ben e que fale co caseiro para reservarcho.
0: Ademais desta situación, son de no día 12 de outubro, día festivo, día da Festa Nacional, vos aproveitaxedes para facer unha protesta que iba un poquinho máis aló e falabades tamén das persoas que teñen aínda máis dificultades para acceder a unha vivenda.
1: Efectivamente, temos claro dende aquí que a loita pola vivenda é unha loita interseccional e que hai moita xente que ten aínda máis dificultades das que hai para encontrar casa. Falábamos antes do racismo inmobiliario, moitas persoas racializadas, inmigrantes, que chaman por un piso ao ter un acento que non se corresponde co que quere o mercado, atópanse ca negativa, suelen decir que o piso xa está alugado e ao día siguiente o anuncio sigue aí e chama unha persoa blanca, unha persoa que ten un acento que o mercado sí que acepta e non teñen ningún problema en ensinarlle o piso. O mismo podemos falar con persoas que pertencen á comunidade LGTBQ+, xente a que se lle dixo que os caseiros preferían que a xente viñera con animales a que foran lesbianas ou gays, de máis discriminación que sufre unha gran maioría da poboación, aparte das dificultades que xa hai de por sí para encontrar piso.
0: A esta acampada vosa de Santiago sumouse Pontevedra, vende sumarse Vigo. Supoño que estades contentos desa resposta e non sei cal é a perspectiva dende aquí, por exemplo, ao día 11 de novembro que haberá esa folga xeral. Tamén entendo que ides un pouco da mando que suceda na acampada da Porta do Sol, que foi o xerme de todo isto.
1: Sí, efectivamente, pois estamos moi contentos de que nesas dúas cidades galegas surxiran acampadas, puxéronse de feito en contacto con nós un pouco tamén para pedirnos consello e demais, así que as estuvamos axudando no que puidemos. Cara a folga, como xa declaramos noutras ocasións, nós o que temos claro que vamos traballar porque esta folga sí que teña unhas condicións de mellora da vida reales da clase traballadora, evitando un pouco o que está intentando pois o PSOE como medida desesperada para garantizarse un asiento en Moncloa, que é instrumentalizar o problema da vivenda cara aos seus intereses partidistas. Entonces, dentro de que estamos pendientes do que ocurre en outras acampadas, pois nós ao final temos un pouco a nosa propia axenda.
0: O carón de Iker nesta acampada na Praza do Obradoiro, Iker falábanos das persoas en situación vulnerable que teñen aínda máis dificultades para topar unha vivenda. Aquí tamén está Sara Fernández, ela é técnica educadora social da Asociación Pro Vivenda, que ten sede en Compostela, pero que actúa tamén en moitos outros sitios. Sara, moi boa tarde, grazas por acompañarnos
2: hoxe. Hola, boa tarde,
0: que
2: tal?
0: Que traballo facedes en Pro Vivenda?
2: Pois mira, nos levamos desde o ano 89 traballando a nivel estatal, centrado nun enfoque de dereitos das persoas e fomentando o acceso a vivenda, pero desde uns parámetros de corresponsabilidade e autonomía, non? Entón, os nosos programas todos están encamiñados a este obxectivo e facendo un acompañamento integral no resto dos eidos que precisan as persoas, non? A nivel sociolaboral, a nivel familiar ou que precisen. Agora mesmo en Santiago temos en funcionamento tres proxectos que teñen que ver co, chamase proxecto Fogares, Lumieira e Entrelazadas. O proxecto Fogares basease fundamentalmente nunha intermediación cos propietarios e propietarias para garantizar o acceso a unha vivenda cun aluguer accesible, ¿no? E con un certo compromiso social. Isto implica que as condicións da vivenda sean, mínimamente dignas, que o precio sexa tamén asumible, e despois nós o que facemos é ofrecer unha serie de garantías a estes propietarios e propietarias como unha forma de premiar, digamos, este compromiso social, que basease fundamentalmente en ofrecer un seguimento da vivenda continuado, un acompañamento destas persoas para que poidan, efectivamente poder incluirse, ¿no?, na sociedade. Somos avalistas, ou seja, nos pagamos as rentas puntualmente para, este medo, este pánico, ¿no?, un pouco infundado en realidade dos propietarios e propietarias de que non se pague a renta, nos garantizamos ese pago e outra serie de beneficios.
0: Porque hai medo tamén, moitas veces, hai medo e prexuizos.
2: Sí, o sea, hai medo e prexuizos que te digo, en parte, moi infundados, ¿no? E os prexuizos, claro, todas as persoas vulnerables, claro, teñen moitísimas máis dificultades ahora mesmo para acceder á vivenda, especialmente algúns colectivos.
0: Todos temos estes días na cabeza, o nome, por suposto, de Mari Carmen, con ela empezou todo isto, pero tamén hai hoxe outro caso, Josefina en Leganés, unha familia con menores en Málaga. Cando poñemos nome vemos mellor a realidade. Non sei se queres compartir con nós algunha desas historias que chegan a Provivenda e que nos axudan a empatizar.
2: Sí, o sea, temos, un anecdotario infinito e un montón de historias, pero eu creo que hai unha moi breve e moi significativa e é, un acompañamento que fixemos dunha muller de etnia xitana que tardamos máis dun ano en atoparlle unha vivenda tendo ingresos regulares, un traballo estable dende hai moitísimo tempo e que ela incluso chegou a plantexarse de forma contundente cambiar os seus apelidos porque cando iba a firmar un contrato e os propietarios ou propietaria vía o apelido que tiña non lle quería alugar, ¿no?
0: Neste caso unha persoa de etnia xitana, pero tamén se collemos simplemente o caso das familias monoparentais, tamén teñen unha dificultade extra.
2: Sí, totalmente, aínda que parece casi paradóxico, ¿no?, con cada conciencia que temos sobre os dereitos de infancia, parece que agora mismo o feito de ter fillos é un elemento discriminatorio, ¿no?, percibido como un risco, ¿no?, para os propietarios e propietarias. Sí.
0: E Sara, quen nos escoite e diga, eu preciso de axuda, sei que estades moi saturados e que seguramente vos farían falta máis recursos e máis persoal, pero quen necesite polo menos asesoramento, como pode contactar con vos en Compostela e noutras cidades de Galicia?
2: Sí, Provivienda en Galicia estamos en Vigo, en Monforte, en Ourense, en Ferrol e en Santiago, se non me equivoco, non sei se me faltan unha. Nos efectivamente estamos moi saturadas, temos a capacidade de proxectos e profesional que temos, pero hai un habilitado, temos firmado co Concello un convenio cun proxecto de asesoramento en materia de vivenda. Podese escribir un correo para consultar as dúbidas que se teñan e despois a nos, nos buscándonos en Provivienda en Google aparecen nos nosos teléfonos e na medida do posible tamén estamos como cubrindo ese espacio de orientación e asesoramento.
0: Pois Sara, grazas, aí quedou o contacto de Provivenda para todas as persoas que o precisen. Continuamos aquí na Praza do Obradoiro de Compostela.
3: Mediodía en Radio Nacional.
0: Continuamos aquí nesta acampada en Compostela. Falábamos nos últimos minutos desa folga xeral que daxa menos dun mes e hai un sindicato que está detrás da parte convocante, é o Sindicato da Vivenda, e con nos está o seu portavoz Dani González. Moi boa tarde.
4: Hola, Andrea, boa tarde.
0: Folga xeral, aínda que os decretos da vivenda poden sair adiante na Deputación Permanente do Congreso, En que postura estades vos respecto aos decretos? Sei que vos parecen aínda insuficientes, pero que valorades que estean aí?
4: Sí, efectivamente, para nós é un primeiro paso, taimado, que chega tarde, tibio, pero é un primeiro paso, agradecemos enormemente que se podan aprobar, imos traballar dende esta base legal a partir de agora, pero consideramos que non deixa de ser un pequeno parche. Que ademais veñan foran ao Congreso segmentados en dous non é máis que un exemplo do pues, electoralismo co que se traballaron estes textos legais. Son tibios, son un paso taimado, non significan máis que o primeiro paso do que queremos conseguir e efectivamente, por moito que se aproben, non van paralizar todos os nosos esforzos por fomentar unha folga xeral o 11 de novembro extraordinariamente movilizável para toda a cidadanía.
0: Comentabas antes que desde que o Sindicato da Vivenda está tamén detrás de todas estas protestas, hai moita xente que se achega e pregunta e facedes un labor de asesoramento importante. Que casos vos chegan que quedan fora desas axudas e deses parámetros que contemplan os decretos?
4: Pues realmente o que nos atopamos son factores de vulnerabilidade. Nos atopamos persoas pois que no seu día a día xogan neses baleiros que tanto a Lei de Arrendamentos Urbanos como o mesmo o marco legal que van estipular agora os decretos van estipular, sempre vai haber estes baleiros legais e sempre van ser necesarios colectivas de veciñas e de compañeras militantes que estén aí para asesorar dende onde se poda. Nos intentamos facelo dende a humildade que podemos, dende a nosa interpretación, a nosa análise. Por sorte, nas últimas semanas, grazas á visibilidade que nos deu esta movilización social, temos a asesoramento de compañeiras xuristas e abogadas. O agradecemos enormemente e chamamos a que máis compañeiras que queran facer esta labor social nos axuden un pouquiño para poder evidenciar que estes textos legais limitan a capacidade de comprensión de todas as persoas e todas as veciñas, porque o presentan dende esa linguaxe xurídica que a moitas se les dificulta. Ese sería o primeiro paso, digo, a primeira barreira. Logo tamén existen outras cuestións legais que se nos escapan, que moitas regulacións veñen marcadas non solamente pola LAU e por outros decretos, sino por outras normativas municipais, autonómicas, estatais. Este xogo entre diferentes estadios do Estado, pois a moitas compañeiras e veciñas lles fai moi complicada a xestión das súas problemáticas particularidades que teñen que ver pois con problemas de traballo, de papéis, de moitas persoas migrantes, problemas de vulnerabilidade en sentido de pois demostrar que son pois familias monoparentais ou que teñen fillos con discapacidade e aínda así, aínda que o podan demostrar, logo moitas caseiras acaban ignorando estas realidades.
0: Non podemos deixar de lado que esta folga xeral chega en medio dunha convocatoria electoral, non estamos en campaña, pero estamos xa en pre-campaña. Temedes que se politice un pouco o debate e se perda o foco no importante que é o acceso á vivenda e que non vai de cor política, nin da túa posición social, nin de que ti teñas ou non teñas xa unha casa?
4: Non o tememos, sabemos que está e que vai pasar e que vai seguir pasando até que pasen as eleccións, antes, durante, despois da folga xeral. A nós non nos importa o máis mínimo o que os partidos políticos institucionais queran facer coa folga ou queran facer significar. Sabemos perfectamente que a maior grande parte das veciñas saben que esta folga xeral é pola vivenda e por un salario digno e un nivel de vida digno. Entón, aí imos traballar, imos intentar que a veciñanza de Compostela arredores se mobilice por ese obxectivo, non por un obxectivo partidista, o que faga a política con P mayúscula a partir de agora con isto, a nos nos vai dar absolutamente igual. Nos queremos que a folga teña un efecto claro sobre os axentes que nos consideramos que son os culpáveis destas problemáticas que estamos vivindo, os rentistas, as inmobiliarias, os fondos boitre.
0: Tane González, Sindicato da Vivenda, grazas por acompañarnos hoxe na Praza do Obradoiro.
4: A vos, moitísimas grazas.
0: Chegamos así ás 2:05. Imos devolver momentaneamente a conexión ao estudo porque están preparados os nosos compañeiros de deportes, o noso compañeiro Santi Baliño. Quedan con el. Nos despedímonos nuns minutos aquí dende o corazón de Santiago.
5: Boas tardes, semana especial pro Celta, que este xoves se mide a Juventus de Turín en Balaídos, na segunda xornada de Europa League. Un encontro para o que case xa non quedan entradas á venda. Partido no que se espera que os de Giraldez recuperen a súa mellor versión. Así veo o choque o excéltico e comentarista desta casa, Jorge Otero.
6: O ambiente vai a ser extraordinario, un grandísimo equipo, por suposto, campeón de Europa, un campeón da Liga Italiana. Bueno, un partido para disfrutar e, sobre todo, bueno, para ver se é capaz o Celta de volver a ser ese equipo que tanto enamorou e tanto nos gustou a tempada pasada e que tan boa competición competición fixa na Europa League, non?
5: Otero pensa que a asignatura pendente dos celestes segue sendo mellorar no ataque.
6: Defensivamente, o equipo está encaixando pouco, en un dos equipos menos goleados, pero sí que é verdad que en tres cuartos hacia arriba o equipo necesita ser, eu entendo, un poquinho máis directo, ese futbolista que Iago Aspas que non está todavía, que non ten na plantilla ese perfil de xogador, e por aí lle costa moito máis ser incisivo neses últimos metros, ¿no? Ese xogador que sea capaz de con unha xogada, cun pase, bueno, pois limpiar ao rivais e facer bueno, que o rival repliegue, que o rival este intranquilo.
5: E onte coñecíamos la noticia do falecemento de José Luis Alejo Álvarez, expresidente do Clube Vigués durante tres meses, entre 1990 e 1991. Fixose cargo do Celta tras a saída de José Luis Ribadulla e deu paso despois a Eloy de Francisco. Na Coruña, o Deportivo volve a adestrar hoxe en Abegondo. Esta semana non terá descanso ata o domingo porque abrirá a novena xornada de Liga. O Benres recibe en Riazor o Levante. Certo é que o conxunto levantino terá aínda menos descanso logo de pechar onte a oitava xornada na casa no empate a tres fronte ao Sevilla. Para este partido, os branquiazuis engaden unha baixa máis a de Amatuchi, expulsado este domingo en San Sebastián. Non estarán tampouco os lesionados o Bamellán, Casado e Dachouri. Ademais, confirmados os horarios da duodécima xornada, o Depor visitará o campo do Español o sábado 7 de novembro ás 4:15, o Celta pola súa banda recibirá o Levante o domingo 8 ás 6:30. Na primeira ref, onte completouse a sétima xornada coa vitoria do Lugo ante o Logroñés por 3-1. Logo de sete partidos, os de Borja Fernández non coñecen a derrota e lideran o seu grupo na división de bronce con 19 puntos.
7: Estamos nun momento moi bo. Desde o primeiro día creo que o equipo estivo moi a un nivel moi, moi, moi alto. Creo que os puntos que levamos son moi, moi merecidos. Eso fala moi ben do equipo. E o que hai que facer é seguir traballando e non creernos que somos os reis do mambo.
5: A estas alturas do campeonato e contando as tres primeiras divisións do fútbol español, só o Barcelona en primeira e o Lugo en primeira ref manteñen a súa condición de invictos. E un último apunte de fútbol porque o coruñés Rubén de la Barrera foi destituído onte como adestrador da Unión Deportiva Las Palmas. De la Barrera chegara ao conxunto amarelo pasado verán logo dun bo arranque ligueiro, acumulación de baixas. E malos resultados destas últimas semanas puxeron fin a súa etapa no banco do conxunto canario. E o cuarto técnico da División de Prata que é destituído despois de Manuel Idiáquez, Claudio Barragán e Alberto González. En baloncesto feminino, lembrar que esta semana hai partido de Eurocup, pro Baxi Ferrol e Mailo Ensino de Lugo. As da cidade departamental enfrontanse mañá o Olympiacos en Grecia na primeira xornada fase de grupos, mentres que o xove será o turno das lucenses que visitarán a cancha do Montpellier. E rematamos cun apunte balonmán femenino, xa que estes días tamén hai xornada de competición na división de honra antes do parón das seleccións. O Porriño visitará a cancha do líder, o Veravera, mentres que o Guardés xogará tamén fora da casa, neste caso en Málaga, ambos os dous partidos, mañá mércores. É todo.
0: Grazas ao noso compañeiro Santi Baliño cos deportes. Nestes minutos de actualidade deportiva nos seguimos aquí no Obradoiro conversando coas persoas que están acampadas. Defenden o dereito que todos temos a vivir nunha vivenda digna, asumible desde o punto de vista económico, con garantías a longo prazo. Así que quedamos con esas mensaxes de defensa dese dereito que está na Constitución e que non debemos esquecer. Coa Praza do Obradoiro de fondo desde a capital galega chegamos ás 2 da tarde. Quedan co resto da actualidade en 10 minutiños as Novas de Galicia con Erika Castro.
8: Dos meses y medio después del asalto a la frontera de Ceuta, los reyes Felipe y Leticia hacen historia en la ciudad autónoma. Primera visita de un jefe de Estado en 20 años. 2 de la tarde, 1 en Canarias.
3: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
9: Es una emoción muy grande, pero también hemos tenido tristeza y mucha, mucha pena, ¿vale? Porque nos hemos sentido como vacíos, como que no nos quieren.
10: Nuestra ilusión es lo mismo que estuvimos para el padre. Estuvimos para el padre y ahora estamos para el hijo. Y estaremos para hacer siempre que sea Ceuta, España, estaremos aquí a muerte.
8: Clamor en la calle, agenda completa desde la llegada a las 12:30 al ayuntamiento. Esta tarde pasarán por el Colegio de Educación Infantil y Primaria Vicente Alexandre, de antes del recuerdo a los fallecidos y un encuentro final con la representación de la sociedad ceutí. Eso estaba al final de la agenda, pero ya se han dado un baño de masas con los ceutíes antes de recibir las llaves de la ciudad, donde está Lucía Yeste. Lucía, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, enorme ha sido ese baño de masas el que se han dado los reyes nada más pisar Ceuta. Casi media hora de saludos a los miles de ciudadanos que se han lanzado a la calle para darles la bienvenida. Vítores y aplausos que han aumentado cuando Felipe VI y Leticia han salido al balcón del ayuntamiento. Algunos abucheos también se han escuchado cuando ha salido al balcón, además del presidente Vivas, al que ha sido vitoreado, el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres. Ahora mismo, Carlos, acaba de terminar la ceremonia de entrega de la llave de la ciudad por parte de Juan Jesús Vivas al rey Felipe VI. Los reyes han estado reunidos antes de esta ceremonia y con responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pues explicándoles cuál ha sido la situación. Pero como digo, después de esa reunión, el presidente le ha entregado la llave de la ciudad y también les ha agradecido que hayan venido a Ceuta. Le escuchamos.
12: Muchas gracias por la visita. Muchas gracias por venir a generar confianza donde más se necesita la confianza.
11: Estas eran las palabras de agradecimiento de Juan Jesús Vivas, que, como digo, le acaba de entregar la llave de la ciudad. Ha terminado a esta hora la primera parte de esta intensa jornada que, como dices, continúa a lo largo de todo el día de hoy en Ceuta.
8: Van a ser una sucesión de actos solemnes que les vamos a ir contando en cada momento. De momento Marruecos no se pronuncia sobre esa visita. El gobierno la enmarca dentro de la normalidad y de la vuelta a la normalidad y evita responder sobre si espera algún tipo de represalia por parte de Rabat. Moncloa, Sandra Gallardo, buenas tardes.
13: Buenas tardes, sí, y vuelve a repetir esa expresión que vamos a escuchar a lo largo del día de hoy muchas veces: visita histórica para el gobierno que llega, creen, en un punto de inflexión en la resolución de la crisis en Ceuta, que, según la portavoz, va recuperando poco a poco la normalidad tras los últimos desalojos de los asentamientos de la costa. Elma Saiz estará mañana con los reyes en Melilla. Recuerda a Rabat que son dos ciudades españolas, no esperan represalias desde Marruecos, con quien las relaciones, dice, son buenas.
14: Las relaciones con Marruecos diplomáticas, como les hemos venido diciendo, se enmarcan dentro de la fluidez y de las buenas relaciones de un país vecino.
13: El gobierno, que insiste en restar la importancia a la presencia de barcos de la Marina marroquí en aguas de Ceuta durante los días más críticos de la entrada masiva, justifica no haber informado de ello porque lo consideran un hecho puntual que se resolvió con comunicación.
8: Pues, ¿cómo transcurre ese 13 de octubre con suspensión del Supremo del voto a los nacionalizados por la ley de nietos todavía coleando? Rosa Perrenau, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Carlos.
8: Los 163.000 afectados tienen 5 días para recurrir.
15: La abogacía del Estado estudia vías para llevar la decisión del Supremo al Constitucional. El gobierno rechaza su criterio, lo acaba de repetir la portavoz. Elma Saiz, contundente, dice que el Ejecutivo acata, pero cree que están ante una situación muy grave.
14: En una democracia, el derecho a voto se garantiza, no se restringe.
8: Y el PP celebra que el Supremo haya frenado la intención del gobierno, dice, de influir en el censo.
15: Núñez Feijóo en Es Radio ha sido rotundo: no hay limpieza democrática si no se limpia antes el censo.
16: Entendemos que la Junta Electoral Central no es el órgano adecuado para dejar sin efecto una norma, cosa que tuvo 5 votos donde se decía que sí, porque la Junta Electoral Central debe de velar por la limpieza del censo. No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo.
8: Un censo que ya se puede consultar y, en caso de que haya algún error, se puede reclamar hasta el próximo día 19. Antes, este mismo viernes, termina otro plazo, el que tienen los partidos para registrar coaliciones.
15: Y a la izquierda del PSOE van despejándose algunas dudas. Irene Montero, en una entrevista en Televisión Española, ha confirmado que Podemos no va a integrarse en Frente Amplio. Aún así, dice que el diálogo sigue abierto y les invita a sumarse al acuerdo que han cerrado Podemos y Esquerra Republicana.
17: ¿Podemos se va a integrar en Frente Amplio?
18: No.
17: No.
18: No.
17: Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel, y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
8: Y también los oídos de mediodía puestos en Roma. El Papa León XIV, ingresado ya en el Gemelli de Roma, donde hoy se le va a extirpar el nódulo pulmonar que le detectaron en una revisión rutinaria. Según ha contado él mismo, la lesión está en una fase inicial, bien localizada. Jordi Barcia, buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes. Sí, la Santa Sede ha confirmado finalmente, como decís, que León XIV va a ser operado esta misma tarde. Será el equipo de cirugía torácica del Hospital Gemelli el encargado de extirparle ese nódulo en el pulmón. No sabemos la hora exacta del inicio de la intervención, pero esperamos novedades sobre cómo ha ido esa operación y más generalmente sobre el estado de salud del Papa a última hora de la tarde. Ha llegado León al hospital poco después de la una del mediodía. Le hemos visto sonriente, tranquilo. Ha sido recibido por la dirección del centro y ha saludado brevemente desde la distancia a las decenas de personas que se habían agolpado en la entrada del hospital para poder ver de cerca al pontífice. Lo contábamos, tenía previsto León instalarse en el apartamento papal de la décima planta del centro, pero está de reformas, así que va a pasar estos días en otras dependencias en la misma planta. 7 días de convalecencia, así nos atenemos a la previsión de la Santa Sede, previsión que lógicamente podría cambiar en función de lo que encuentren los médicos en la operación de esta tarde y también de la capacidad de recuperación del Papa.
8: Y en Francia, nueva jornada de movilización y de huelga de profesores y protesta de estudiantes de secundaria y universidades.
15: Casi un mes cumple ya la revuelta de los liceos para pedir más docentes y más medios. Hoy unos 200 centros están cerrados.
8: Micrófonos de mediodía en París, hasta ahora en la Plaza de Italia. Corresponsal de Radio Nacional, Antonio Delgado. Buenas tardes.
19: Buenas tardes. Ambiente a esta hora, lo escucháis, festivo. En la Plaza de Italia, estudiantes con pancartas improvisadas en cartones pidiendo mejoras en los liceos, más profesores. Guillaume y Yasmín no se creen las promesas hechas hasta ahora. Ahora por el gobierno francés, insuficiente, puro viento, nos dicen.
20: Pienso que son falsas informaciones que son como mentirosos.
19: Como mentirosos. Movilización hoy con estrella invitada, la activista sueca Greta Thunberg. Esta mañana se dejaba ver junto a un liceo bloqueado en Saint-Denis. A los jóvenes, dice Thunberg, nos están robando el futuro.
21: Our future is being robbed away from us, and as we've seen here, schools are not getting invested.
19: Orgullosa de los estudiantes franceses, se ha dicho. Son 4 semanas ya de revuelta y la pregunta es cuánto va a durar. Hay una batalla de relatos. El gobierno asegura observar un descenso de la movilización. Hoy 200 liceos cerrados. Hace una semana eran 800. El calendario juega. La semana que viene hay vacaciones escolares.
8: Gracias, Antonio Delgado. Aquí en España estamos a un mes de la huelga general. De nuevo el salario mínimo sobre la mesa. Comisiones Obreras, UGT han puesto hoy, Rosa, cifras.
15: Se proponen una subida de al menos el 7% para 2027. Escuchamos al líder de Comisiones, Unai Sordo, y al de UGT, Pepe Álvarez.
22: Al menos ese 7% que lo eleve por encima de los 1.300 euros mes por 14 pagas.
23: Los salarios no crecen al ritmo que deberían de crecer para cubrir las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras.
8: Y hablando de dinero, tenemos nuevo informe del Fondo Monetario Internacional.
15: Se suma 4 décimas a la previsión de crecimiento de España este año, hasta el 2,5% del Producto Interior Bruto. Eso es más que duplicar a la eurozona.
8: Y en la bolsa, con ligeras subidas, esperando a la presentación de resultados empresariales. David Martínez, buenas tardes.
24: Buenas tardes, las subidas son cada vez más limitadas. El IBEX 35 cotiza prácticamente plano, incluso roza el negativo. Wall Street apunta a una apertura a la baja con el lastre del sector tecnológico relacionado con la inteligencia artificial y pendientes de ver cómo reaccionan los mercados a las cuentas de algunos de los principales bancos estadounidenses. El petróleo se modera hoy ligeramente, pero se mantiene por encima de los $105 por barril.
8: Y en los deportes, luego lo ampliamos, pero Carvajal vuelve a la Liga, jugará en Madrid, en concreto en el Getafe. Buenas tardes, el Chiquita.
25: Qué buenas tardes, Carlos. Sí, Dani Carvajal regresa a la Liga, como decías, al Getafe. Es una de las noticias del día en el fútbol español. Se ha logrado desbloquear su fichaje gracias a un aval ante la Liga del presidente Ángel Torres, ganador de 6 Champions y 27 títulos en su carrera. Llega para meterle músculo al equipo de José Bordalás. 5 semanas después se vuelve la Champions. 3 equipos españoles en liza: Atlético de Madrid, Barça y Villarreal. Contra el Galatasaray jugará el Barça, contra el Manchester United el Atlético y contra el Nápoles el Villarreal. Y acaba de ser presentado en Pamplona Jagoba Arrasate. Vuelve 2 años y medio después.
26: Y siempre lo he dicho de forma natural, cuando Osasuna me necesita y yo entiendo también que puedo aportar a Osasuna, pues eso se iba a dar de forma natural. Y por eso estoy aquí, porque creo en Osasuna, creo que en la vida hay que ser agradecido siempre. Y a veces hay que ser valiente también. Y bueno, juntando las dos cosas, pues aquí estoy.
25: Segundo entrenador cesado en esta temporada.
8: Pues seguimos aquí en mediodía ahora con la información territorial.
3: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Erika Castro.
0: Saúdos de novo, lonxe de esgotarse co paso dos días, a movilización polo dereito a vivenda segue a medrar e espallarse. 17 tendas de campaña están xa instaladas na Alameda de Vigo e agardan ser máis cada día, como xa sucedera en Santiago e Pontevedra. Neste caso, aumentan o foco cara á turistificación da cidade, que fai aínda máis complicado atopar alugueres residenciais. Hai outros titulares, Ana Sánchez.
1: As industrias lácteas negan pactos ocultos para fixar prezos en Galicia e aseguran que non gañan máis que os productores.
0: Optimismo moderado na primeira xornada de marisqueo na ría de Monosnoia, case todos os mariscadores conseguiron o tope de berberecho.
1: Veciños da planta de chapado e pintura de Estelantis en Vigo denuncian ante a Xunta afeccións á súa saúde.
0: No tempo día de calor, Meteo Galicia, llovecido, boa tarde.
2: Boa tarde, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corceos en xeral moi abertos, con nubes de tipo alto no norte, finalmente norte provincia de Lugo, norte provincia de Coruña, teremos máis nubes, ventos que superando norte e noroeste, en xeral frosos moderados na zona das Rías Baixas e temperaturas sen cambios, con lixeiros ascensos, máximas que na metade sur superan os 25 graus, no resto de Galicia están en torno aos 20 a 24 graus.
0: A cidade de Vigo, a que ten os alugueiros máis caros de toda Galicia, únese ás acampadas pola vivenda que xa estaban presentes en Santiago e Pontevedra. Apoian a folga xeral por unha vivenda digna, pero neste caso tamén piden medidas contra a turistificación da cidade que lle pon aínda máis difícil, Uxía Soliño.
4: Unha vintena de persoas pasaron a súa primeira noite na Alameda de Vigo para reivindicar o dereito á vivenda digna e tamén un control do turismo masificado que sofre a cidade olívica durante o Nadal que, ademais, cada ano empeza máis pronto. Candela Martínez é unha das persoas que xa están a acampar.
5: Pois a acampada é un medio e non é un fin, entonces pois para nós é moi importante como se leve isto. Isto para nós é un movimento pacífico, unha das primeiras cousas que queremos deixar claras é que o respecto á veciñanza, pois estamos aquí tamén protestando polo turismo de Nadal.
4: Tamén queren apoiar a outros colectivos como as ninguéns e reivindicar a situación precaria que viven as persoas en fogar na cidade. Andrea Fernández é outra das persoas acampadas.
6: As peticións que temos non son a un nivel nacional só, senón tamén intentamos respaldar as causas locais que son precisas, pois, evidentemente, atender. Pedimos pois, outras alternativas de vivenda pois, que podan permitirnos pois, o que sei, albergues para, pois, evidentemente, respaldar outras das causas de asociacións que tamén están acompañándonos neste proceso. Es decir, non somos unha causa pechada e intentamos tamén reformularnos na medida do que vaya surdindo.
4: Polo momento, descoñecen canto tempo estarán pernoitando na Praza de Santiago de Vigo, pero aseguran que o farán o tempo que sexa necesario.
0: A falta de medidas para facilitar o acceso a unha vivenda digna por parte de todos os cidadáns é unha das razóns polas que o sindicato CIGA registrou esta mañá a convocatoria de folga xeral pro 21 de novembro. O sindicato chama a movilización, Silvia Muiña.
7: Sinalan que a loita polo dereito a unha vivenda digna debe ser o detonante para outras demandas tamén necesarias. Paulo Carril, secretario xeneral da CIGA.
27: Estamos a falar de dar unha resposta e fixar por lei e fixar polos gobernos o prezo dos carburantes para permitir a mobilidade das persoas. Estamos falando dunha tarifa eléctrica galega e dunha empresa pública de enerxía. Estamos falando de todo un paquete de medidas que entendemos que son as que nos levan a esta folga.
7: Medidas nas que a Xunta di ten competencias pero que non fai nada.
27: O goberno galego está na inacción, na pasividade, na incapacidade, na incompetencia. Fía todo a un proceso electoral que se poida dar no Congreso, no contexto do Estado, para que a estela das políticas máis negativas nas que nos ten subido o goberno de Feixóo se poidan consolidar.
7: Por iso chama a cidadanía a parar todo o vindeiro 11N.
0: O BNG critica a decisión do Tribunal Supremo de mantar suspendido o dereito a voto dos españois que obtivesen a nacionalidade mediante a chamada Lei de Netos, unha decisión que na práctica vai impedir que 163.000 cidadáns participen nas eleccións do 29 de novembro. Prana Pontón, o argumentario do Supremo, alíñase coas teses da dereita que cuestionan a limpeza dos comicios. Manuel Gutiérrez da Silva.
28: A portavoz do Bloque salienta que o pronunciamento do alto tribunal ten consecuencias importantes porque elimina o dereito ao sufraxo, pero resalta ademais que o Supremo se xustifique alegando que, doutro xeito, persistiría risco de irregularidades no censo, xusto cando o PP e Vox están manifestando aberta desconfianza no voto por correo.
29: Creo que é moi grave que o Tribunal Supremo suspenda dereitos fundamentais e que, en certa maneira, este alentando unha certa hipótese de que pode haber un pucheirazo electoral porque hai 163.000 persoas que se inscriben no censo, nun censo electoral que ten millóns. A verdade, penso que estamos nunha situación inédita onde hai unha situación de inseguridade xurídica e un tribunal que está actuando dunha forma que é moi difícil de entender desde un punto de vista democrático.
28: Declaracións de Pontón nun amorzo de prensa no que chamou os galegos a concentrar o voto no BNG para frear de xo a alianza reaccionaria e para que se defendan en Madrid os intereses de Galicia.
0: E o consellero de Presidencia, Diego Calvo, xustifica a desconfianza nese voto ante o nerviosismo demostrado polos socialistas, con Pedro Sánchez a cabeza.
9: Vendo o nerviosismo do Partido Socialista, sobre todo de todos os voceros, incluso do presidente do goberno, onte mesmo nun meeting, dá máis a sensación de que están tremendamente nerviosos e, dende logo, fan desconfiar a persoa que fora máis inocente de toda España, de calera a verdadeira intuición ou a verdadeira intención, mellor dito, por parte do Goberno do Estado.
0: E o PSDG, pola súa banda, reclama ya a Xunta que garanta o financiamento das entidades do terceiro sector. O secretario xeral da Formación visitaba xa a Asociación de Pais e Nais de Persoas con Discapacidade Intelectual, ASPAS, en Santiago. Dende alí lembrou o papel que a Lei de Economía Social lle outorga para crear tamén postos de traballo e acceder ás contratacións públicas. José Ramón Gómez Besteiro lembra a responsabilidade da Xunta para contribuir á súa viabilidade.
10: E a petición agora que van entrar os orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2027, hai unha petición clara que facemos hoxe a socialistas, que hai que dotar a estas entidades dunha financiación suficiente, estable e puntual. Porque o ano pasado, sin ir máis longe, entidades como estas tuveron que recurrir a solicitud de préstamos, porque esa axuda non chegaba.
0: As industrias lácteas negan que se estén facendo ricas a conta dos produtores e máis manteñen que estas empresas son as menos rendables do sector alimentario. O presidente da Federación Nacional de Industrias Lácteas, Javier Roza, comparecía esta mañá no Parlamento onde os grupos políticos cuestionaron a negociación dos prezos, Xosé Manuel García.
11: Roza negou pactos ocultos e asegurou que as empresas do sector non gañan máis que os produtores.
12: La industria láctea non é tan rentable como se pueda pensar, y además ha caído respecto a 2018. Si lo traducimos a euros o céntimos por litro de leche, que quizás sea la manera más gráfica de verlo, lo ven a la derecha, vemos que el resultado de explotación calculado, estimado, es de apenas 8 céntimos por litro de leche, lo cual pues no es una cantidad muy grande y que probablemente esté a un nivel parecido del que pueden tener la parte de la producción.
11: Para Fenil, la clave para escapar da presión dos prezos é impulsar o sector transformador. Galicia produce o 44% do leite do territorio español, pero sen o valor engadido que supón a producción de queixo ou yogurt. En todo caso, asegura que o diferencial de prezos co resto de España se está a reducir.
12: Sabiendo que hay un diferencial de precios entre Galicia e España, que es evidente y es notorio, pero se va reduciendo poco a poco. No sé si es suficiente o no, probablemente no, pero lo cierto es que estamos en una tendencia positiva.
11: Para Fenil é clave o mantemento da producción porque España ten un déficit dun 30% na producción de leite. Por iso pide facer un rural máis atractivo, eliminar límites arbitrarios á instalación de granxas e mesmo rebaixar impostos porque no rural tampouco se reciben os mesmos servizos.
0: As primeiras impresións na campaña da Ría de Muros Noia melloran lixeiramente unhas expectativas de por sí moderadas. Dende a confraría indican que case a totalidade dos mariscadores chegaron ao porto de Testal co tope de berberecho permitido. Agora, Fátima Rodríguez Amirada está posta nos prezos que se acaden pola tarde na lonxa.
13: Na cotización do bivalvo e tamén nas condicións meteorolóxicas, os dous factores que para o patrón maior de Noia serán decisivos para definirse a campaña é regular, como agardan que sexa, ou nefasta, como as catro anteriores. Positiva, tal e como están agora os bancos marisqueiros, xa saben que é imposible. Santiago Cruz, presidente do Pósito, destacaba as boas cifras na captura da flote.
14: O tape de berberecho, terceira, cuarta, en pouco segundo, casi un pillou todo o mundo. O 90%, poden se dicir aproximadamente. E a mesa xapónica e falo, eu creo que o 100%. A fina, un kilo, cada tripulante, si que falo 60% colleu unha, outros colleron medio kilo, un kilo e medio, serán dous.
13: 1.400 mariscadores entre o sector da flote e o da pesa iron esta mañá o marco a esperanza posta en remontar as campañas anteriores onde case o 90% do marisco apareceu morto. O motivo, a baixa sanidade da auga polos efectos das riadas.
0: Os mariñeiros que se adican a coller ourizo na confraría da Guiño decidiron non sair a faenar polo baixo prezo do produto. Sinalaban que na poxa do primeiro día da campaña un prezo baixou ata os 4 euros. Moitos decidiron devolver os exemplares ao mar. José Antonio Santa María e o patrón maior.
16: Meus compañeiros, pois, non quiso, neste caso, pois non quiso vendelo, ao ver que baixaba tanto, pois devolveu no mar, cousa que debían de facer a maioría, pero bueno.
0: Tras esta previsión, as 60 embarcacións decidiron non sair faenar. Esta semana teñen previsto reunirse coa confraría de Ribeira para acabar de definir o que farán co resto dos días que lles quedan de campaña. E aínda no capítulo laboral, os traballadores dos supermercados da provincia da Coruña van ir a folga en pleno Nadal se antes non se retoman as negociacións para renovar o convenio. Hoxe secundan unha nova xornada de paro. Se van xa 14 días de folga para reclamar melloras salariais e de conciliación. Noemí Alonso.
15: Porque denuncian o seu salario anda polos 1,000 euros. Non se lle recoñece a antigüidade nin teñen os complementos que si están recoñecidos en Pontevedra, onde un traballador pode cobrar ata 2,000 euros máis. As negociacións están paralizadas por culpa de os sindicatos da patronal liderada por Gadise Frois. Roberto Pérez, da SIGA, adianta paros entre os días 22 e 24 de decembro durante os preparativos da Noite Boa.
17: Prefiren deixar de ganar cartos, dixen perder, deixar de ganar porque ganan moitísimos cartos, antes que repartilos entre os seus traballadores, antes que chegar a unha solución, que é unha solución posible, pois néganse. Entonces seguimos así e si non hai conversas ni negociacións, a próxima é a folga de Nadal.
15: Con estas reivindicacións, centos de persoas manifestáronse de novo polas rúas da Coruña. Despois dos piquetes que comezaron de madrugada, Juan Zas, de Comisión Sobreiras, asegura que nas tendas o seguimento da convocatoria está sendo mayoritario.
18: E lo único que hai es en cajas cubriendo con gente eventual que tienen, que lógicamente esa gente eventual no va a ir a la huelga por miedo a perder su trabajo, están abriendo la caja, pero no están atendiendo como están atendiendo habitualmente, y lo dicho, con todos los mostradores desabastecidos. Carnicería, pescadería, charcutería...
15: Máis de 10,000 persoas traballan no sector na provincia da Coruña.
0: Máis de dúas décadas levan os veciños de Matamá en Vigo queixándose das emisións da planta de chapado e pintura de Estelantis. Agora fano cun informe elaborado xunto a Ecoloxistas en Acción que amosa, din, os problemas de saúde que comezan a ter os residentes da zona hoxe.
4: Xa no 2003, a plataforma de afectados do Roupeiro queixouse dos gases emitidos pola fábrica. 20 anos despois, os veciños da parroquia de Matamá e Ecoloxistas en Acción fixeron unha enquisa onde se reflicten graves problemas de saúde, fedor no aire, residuos de pintura nas hortas e nos vehículos na zona da parroquia. Xaquín Pastoriza, Ecoloxistas en Acción das Rías Baixas.
19: O 44% das enquisadas presentan condicións relacionadas coa calidade do aire, afeccións como asma nun 20%, picor de garganta, cancro de pulmón e enfermidades cardíacas, enfermidades pulmonares obstructivas crónicas. O 67% da poboación califica a calidade do aire que respiran como mala ou moi mala. Só un 5% a califican de boa.
4: Un dos veciños que leva máis anos queixándose e presentando informes que avalan a situación que están a vivir é José Manuel Pérez Arca.
20: Os veciños non temos ninguna importancia para eles. O único que lles importa é que esos señores ganen o diñeiro que lles dé a gana, que non invirtan nada en corregir os problemas que temos de medio ambiente e de emisións, e cada vez estamos peor. Que nós non estamos en contra desas instalacións, que nos respeten e que lle obliguen a empresa a que cumpla coa normativa de medio ambiente.
4: Insisten en que non queren que se peche a planta, simplemente que lle poñan solución, xa que aseguran que é posible.
0: A Xunta endurece a normativa que regula a convivencia nos colexios e institutos. Agravan as sancións por condutas como o acoso escolar ou as agresións aos profesores, que poderían conllevar a expulsión do alumno e multas de ata 15,000 euros, Manuel.
21: Nos casos máis graves, como o de adolescentes que incorran en ameazas, vexacións, violencia de xénero ou acoso escolar, incluindo ciberacoso, recóllese en efecto a expulsión ou o cambio de centro en caso de ser un rapaz a eso. Dáselle tamén maior cobertura aos docentes que, en caso de seren agredidos por un alumno ou por un pai, disporán dunha oficina de apoio ao profesorado para darlles asistencia xurídica e psicolóxica, se a precisan. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, xustificaba así a actualización da normativa.
22: O ensino ten que ser un espacio de colaboración e respecto do que son responsables todos os membros da comunidade educativa, os docentes, as familias e, por suposto, tamén os alumnos. É certo que na maioría das veces non hai problemas de convivencia nos centros educativos, pero ante condutas excepcionais, cando se traspasan de determinados límites do respecto, compre ter respostas claras.
21: Ademais deste asunto, o Consello da Xunta, que presidiu Diego Calvo en ausencia de Alfonso Rueda, que está en Bruxelas, aprobou tamén o nomeamento de María Luisa Boquete como nova secretaria xeral técnica da Consellería do Mar.
0: E falando de respeto nas aulas, o comezo das clases no Instituto Xulio Pretones Pereira de Ourense chegou con novos comentarios e actitudes fora de lugar por parte do traballador acusado polas familias de violencia machista. Así o denuncia a Marcha Mundial das Mulleres, que non entende que siga a traballar no centro Raquel Sainza.
1: Esta mañá, o colectivo feminista Marcha Mundial das Mulleres volvía a concentrarse ás portas da Inspección Educativa exixindo medidas cautelares contra esta persoa. Escoitamos a Antía Pousa.
2: Este señor leva exercendo violencia durante anos. Que teñan dado a cara a estas crianzas e que ainda así teñan que seguir soportando ver a este señor polos pasillos e os seus comentarios e como se move e como se canta, creo que certamente insostible xa.
1: Tamén solicitan que se lles traslade ás familias calquera tipo de información sobre o que acontece cos expedientes despois de mes e medio negándose a manter unha reunión con elas. Piden o DIN por ética e por decencia cara aos afectados e posicionanse en contra dun protocolo lento que aseguran non protexe ás menores. O colectivo seguirá presentándose diariamente á saída do instituto para reclamar un espazo seguro para as e os alumnos.
0: E Sanidade inicia hoxe por segundo ano o programa piloto de vacinación fronte a gripe en colexos. O alumnado de entre 12 e 11 anos, son 75 centros que participan, 20 máis que na anterior campaña, e o objetivo é chegar a máis de 26.000 nenos. Silvia Muñoz estiva esta mañá no Centro das Fontiñas de Santiago.
3: Dende primeira hora, decenas de nenos e nenas agardaban en fila a súa quenda para recibir a vacina contra a gripe.
5: Nos meten algo por la nariz e luego echan un líquido.
6: ¿Y a qué sabía?
5: A piruleta.
6: ¿A tú sabía a piruleta? ¡Qué suertuda, eh!
3: En Seral, cero choros e ambiente ata festivo. Damián Rodríguez, un dos enfermeros ali presentes.
8: Vienen mucho más contentos, no es la espera en el centro de salud. Yo veo que vienen con más ganas.
3: O director do centro, Samuel Busto, engadía que este ano o programa estaba tendo unha gran acollida entre as familias.
23: Entón estamos entre un 50 e 60% de nenos autorizados.
3: O conselleiro de Sanidade, acompañado do de Educación, elixiu este centro para supervisar o inicio da campaña. Antonio Gómez Camaño sinalaba que o obxectivo deste ano é algo máis ambicioso.
24: O obxectivo deste ano é máis ambicioso, queremos conseguir unha cobertura do 60%, Hai 20 centros escolares máis, son 75, ¿no? E a población diana son, creo que son 26.536.
3: O que supón a vacinación de 7.500 alumnos máis que o ano pasado.
0: O asasinato de Xosé Ramón Reboiras, Moncho Reboiras, unha figura de resistencia loita pro nacionalismo galego, deixou unha ferida aberta na historia de Galicia que segue sen cicatrizar. Agora o seu caso vaise sumar a querela Arxentina polos crimes do franquismo, Ana Sánchez.
25: Despois do arquivo en España no caso, a familia de Reboiras recurriu á Coordinadora Estatal de Apoio a Querela Arxentina, que hoxe anunciou que levará o caso aos tribunais arxentinos. Irene Francés, abogada do equipo xurídico de CEACUA Galiza.
26: A nosa intención é denunciar unha vez máis a nivel internacional, un modelo de impunidade como unha política desenrolada e sostida durante máis de 40 anos de democracia, que é incompatible con un Estado que se quere definir como un Estado democrático de dereito.
25: O anuncio facíase no Museo Marco de Vigo, cidade na que Xosé Ramón Reboiras pasou a súa xuventude e desenvolveu gran parte da súa actividade social e política. A abogada arxentina Julieta Bandirali destacou o esforzo que fan as familias das vítimas para presentar as súas denuncias. Emanuel Reboiras, irmán de Moncho, insistía en demandar xustizo.
30: E se faga xustizia a todas as vítimas do franquismo, para que se poda investigar para coñecer a verdade e non se manipule a historia e non se repitan masacres de calquer tipo de fascismo.
25: Reboiras foi asesinado pola Brigada Político-Social franquista en 1975, nos últimos meses da ditadura. Os promotores da demanda insisten en loitar contra a impunidade dos seus crimes e chaman a evitar que se repitan.
0: Repasamos tamén a actualidade dos deportes con Santi Baliño. Boa tarde.
31: Boa tarde, Semana Europea pro Celta, que este xoves enfronta a Juventus de Turín en Balaídos, na segunda xornada da Europa League. Un partido no que se espera que os de Giraldez recuperen a súa mellor versión. Así veo o choque, o excéltico e comentarista desta casa, Jorge Otero.
32: Un partido para disfrutar e, sobre todo, bueno, para ver se o é capaz o Celta de volver a ser ese equipo que tanto enamorou e tanto nos gustou a tempada pasada e que tan boa competición fixo na Europa League, ¿no?
31: Na Liga, lembremos, o Celta recibirá o domingo o Alavés. Iso será na novena xornada da competición doméstica que abrirá precisamente este venres en Riazor o Deportivo, enfrontándose ao Levante. Despois da derrota ante a Real Sociedade, os de Antonio Hidalgo xa preparan o encontro co que queren volver sumar de tres. O técnico branquiazul perde a Matucci por sanción para este encontro. Baixa que se suma aos lesionados o Bamellón Mellán, Casado e da Chouri. Na primeira red, Fonte completou a sétima xornada coa vitoria do Lugo ante o Logroñés por 3-1. Logo de 7 partidos, os de Borja Fernández non coñecen a derrota e lideran o seu grupo na división de bronce con 19 puntos.
0: Pois así pechamos o repaso pola actualidade de Galicia, pero lembren que volvemos a cada hora con todas as novidades. Mentres tanto, os quedan con noticias de España e o mundo.
7: El gobierno exhibe normalidad en Ceuta, aprovecha la visita histórica de los reyes Felipe y Letizia para poner en valor el trabajo de resolución de la crisis humanitaria 2 meses y medio después del asalto a la frontera. 2 y media, 1 y media en Canarias.
9: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
10: Nunca es tarde si la dicha es buena. Pero si hubiese venido un poquillo antes, digo yo, en el mes de agosto o cosas así, se hubiese aceptado mucho mejor. Pero vamos, que de todos modos es bienvenido y nos alegramos mucho de que esté aquí el Ceuta.
11: Los niños hoy podían salir antes del colegio y yo he recogido la mía para que pueda verlo.
7: Baño de masas de los reyes en Ceuta. Se pone fin este martes a un periodo de casi 20 años en los que un jefe de Estado no pisaba la ciudad autónoma. En el caso de Felipe VI, desde su llegada al trono, hoy miles de ceutíes han recibido el abrazo de la Casa Real. Ha sido para muchos, Lucía y Este, un abrazo literal de Felipe y Letizia. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, un abrazo largo, porque más de media hora han estado los reyes saludando a los ciudadanos que se han lanzado a la calle para darles la bienvenida a Ceuta. Primera visita a esta ciudad autónoma que el rey tenía muchas ganas de conocer y los ceutíes también muchas ganas de que vinieran. Esto es lo que nos decían algunos de ellos esta mañana.
13: Después de 2 meses de tanto sufrir y llorar, pues por lo menos un día de alegría.
14: Fuimos para el padre y ahora estamos para el hijo. Y estaremos para hacer, siempre que sea Ceuta España, estaremos aquí a muerte.
13: Hombre, a los ceutíes nos da como tranquilidad de que no estamos solos. Y después yo creo que el gobierno se tendrá que poner las pilas.
12: Auténtico baño de masas, aplausos, vítores que han culminado con su aparición en el balcón del ayuntamiento, hasta donde han llegado con algo, con más de media hora de retraso sobre el horario previsto, después de recorrer toda la Gran Vía saludando y haciéndose fotos con estos ciudadanos, Carlos.
7: Así ha sido la mañana. Esta tarde habrá, Lucía, también actos simbólicos de gran carga emotiva, homenaje a los más de 140 personas que murieron en el asalto a la frontera. Y todo esto ha sido y será a lo largo de la tarde, pero antes y hace minutos recibían además la llave de la ciudad.
12: Pues sí, se la ha entregado Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad autónoma, al rey, después de la reunión que han mantenido los reyes con el propio Vivas, con el ministro Ángel Víctor Torres y con responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para conocer la situación vivida estos 2 meses y medio y la situación actual en la ciudad autónoma. Antes de entregarle la llave, Vivas les agradecía su visita.
16: Muchas gracias, señor. Muchas gracias por ese aliento. Y muchas gracias por haber puesto de manifiesto desde el primer momento vuestra preocupación e indignación por lo que aquí ocurría.
12: Pues como dices, Carlos, todavía queda agenda esta tarde. Quizás el acto más simbólico, más emotivo va a ser ese homenaje a las personas, más de un centenar, que perdieron la vida durante los días 30 y 31 de julio pasado intentando cruzar la frontera del Tarajal. Va a ser un acto ecuménico con representantes de las 4 religiones que se profesan aquí en Ceuta, en el cementerio musulmán de la ciudad autónoma. Los reyes asistirán a ese acto de recogimiento, pero antes habrán visitado un colegio de infantil y de primaria que se ha visto afectado, como el resto de centros escolares, en el inicio de este curso. Será el colegio Vicente Alexandre y la jornada intensa va a terminar en el Parador Nacional de Ceuta con las palabras que el rey les va a dirigir a una representación de la sociedad civil ceutí.
7: Gracias, Lucía. Hasta luego.
12: Hasta luego.
7: Pues precisamente en ese centro que va a visitar también los reyes en las próximas horas nos situamos porque estamos con Patricia Barragán, con su directora. Patricia, ¿cómo está? Buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
7: Mucho trajín, ¿no?, hasta ahora en el colegio, ultimando los detalles.
17: Pues sí, como bien dice, ya estamos cerquita de la hora prevista para la visita. Estamos ultimando pues todos los detalles y bueno, afrontando esta jornada con mucha ilusión.
7: ¿Cómo están los chavales? ¿Hay nervios? ¿Cómo lo llevan a esta hora?
17: Bueno, pues como comprenderá, estamos todos muy ilusionados y muy nerviosos también, por qué no decirlo. Se da también la vicisitud de que nosotros tenemos la jornada escolar por la mañana, pero ante este hecho, pues Casa Real nos pidió que si era posible la participación de la familia y de los escolares en jornada de tarde. Y claro, cuando yo se lo planteo a mi comunidad educativa, pues se pueden imaginar la

0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Eva Otero.
1: Un sábado boa tarde. A mobilización polo dereito á vivenda segue medrando. Case unha vintena de tendas de campaña están instaladas na Alameda de Vigo, como xa sucedeu en Santiago e Pontevedra, e agardan ser máis cada día. Aquí, ademais, ponen o foco no aluguer turístico, que fai aínda máis complicado atopar vivendas residenciais. E o presidente da Xunta está hoxe en Bruxelas, participando no Comité Europeo de Rexións. Dende alí vende denunciar o atraso do goberno para fixar unha postura sobre o novo marco financeiro europeo. De seguida ampliamos estes outros temas. No control de son está Iván Mera. Comezamos. Os alugueiros máis caros de toda Galicia, a cidade de Vigo únese a Santiago e a Pontevedra, as acampadas pola vivenda. Apoian a folga xeral por unha vivenda digna, en este caso tamén piden medidas contra os alugueres turísticos. Aproveitan a súa localización para reivindicar e apoiar a veciñanza que está a sufrir o turismo masivo do Nadal, que cada ano comeza máis cedo. Candela Martínez é unha das voceiras do movemento e acode a título persoal.
2: Pois a acampada é un medio e non é un fin, entonces pois para nós é moi importante como se leve isto. Isto para nós é un movimento pacífico, unha das primeiras cousas que queremos deixar claras é que o respecto á veciñanza, pois estamos aquí tamén protestando polo turismo de Nadal.
1: Aseguran que estarán o tempo que se xa necesario. E cambiamos de asunto. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reclama en Europa que a perspectiva rexional e local siga sendo tida en conta no novo marco financeiro europeo e denuncia que o goberno vai con moito atraso para fixar unha postura e poder negocialo.
3: La parte formal de la negociación empezará en muy poco tiempo, en un par de trimestres, y a día de hoy seguimos sin tener noticias del gobierno de España. No hemos sido convocados, no sabemos ni siquiera qué ministerio, qué organismo del ministerio se va a encargar de coordinar todo esto desde el punto de vista del gobierno central.
1: Declaracións de Rueda dende Bruxelas, onde participou nos actos do Comité Europeo de Rexións, e mentre o presidente estaba ausente, o Consello da Xunta hoxe anunciou que endurece a normativa que regula a convivencia dos colexios e institutos. Agrávanse as sancións por condutas como o acoso escolar ou as agresións aos profesores, que poderán conllevar a expulsión do alumno e multas de ata 15.000 euros. Manuel Gutiérrez da Silva.
4: Nos casos máis graves, como adolescentes que incorran en ameazas, vexacións, violencia de xénero ou acoso escolar, incluindo digital, recóllese en efecto a expulsión ou o cambio de centro en caso de ser un rapaz da ESO. Dáselle tamén maior cobertura aos docentes que, se son agredidos por un alumno ou por un pai, disporán dunha oficina de apoio ou profesorado que lle dará asistencia xurídica e psicolóxica, se a precisan. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, xustificaba así a actualización da normativa.
5: O ensino ten que ser un espacio de colaboración e respecto do que son responsables todos os membros da comunidade educativa, os docentes, as familias e, por suposto, tamén os alumnos. É certo que na maioría das veces non hai problemas de convivencia nos centros educativos, pero ante condutas excepcionais, cando se traspasan determinados límites do respecto, compre ter respostas claras.
4: A reforma aprobouse nun Consello da Xunta presidido por Diego Calvo, o estar Alfonso Rueda en Bruxelas.
1: Galicia registrou 29 falecementos por accidentes laborais entre xaneiro e agosto deste ano, segundo os datos publicados este martes polo Ministerio de Traballo e Economía Social. Son 14 menos que no mesmo período do ano pasado. 25 deles producíronse no lugar de traballo e 4 foron accidentes in itinere, é dicir, no traxecto de ida ou volta ao traballo. E sobre conflitos laborais, os traballadores dos supermercados da provincia da Coruña irán a folga en pleno Nadal, se a patrona non retoma as negociacións do convenio. Noemí Alonso.
6: A proposta está aprobada xa polas asembleas, segundo informaron os sindicatos. Roberto Pérez Ciga.
7: Prefiren deixar de ganar cartos, dixen perder, deixar de ganar, porque ganan moitísimos cartos, antes que repartilos entre os seus traballadores, antes que chegar a unha solución, que é unha solución posible, pois néganse. Entonces seguimos así, e se non hai conversas ni negociacións, a próxima é a folga de Nadal.
6: Foi no transcurso dunha nova manifestación polas rúas da Coruña na que participaron centos de persoas. E que van xa 14 días de folga cos que demandan mellores salarios e xornadas. Juan Zas, Comisións Obreiras.
8: E lo que estamos diciéndole a la empresa es que non nos puede poner como justificante que tienen que competir cuando están compitiendo, por ejemplo, con las mismas empresas en Pontevedra y si pueden pagar pues complementos como el de antigüedad que nosotros pedimos, salarios más altos que son casi 2.000 euros más lo que cobran allí.
6: O seguimento din os sindicatos foi maioritario, con persoal eventual nas caixas dos Gadis e Froiz, pero cos mostradores desabastecidos.
1: 8-5, continuamos. Vos datos no primeiro día de traballo para os 1.400 mariscadores da Ría de Muros en Oia. As primeiras impresións apuntan a unha campaña mellor ca dos últimos anos, con máis berberecho do que agardaban, e a maioría colleron o tope marcado. Os prezos acompañaron, pagaron o berberecho de segunda a 21 euros, a 9 de terceira e a meixa xapónica a 13, da fina a de segunda e máis grande chegou aos 80 euros.
9: Os precios foron bons, os topes do berberecho colleronse máis ben terceira e cuarta, e a xapónica a meixa tamén se colleu, a fina sí que se colleu pouco, pero bueno, os precios están acompañando bastante ben.
1: E Santiago Cruz, o patrón maior, que di que a campaña durará ata xaneiro. E as industrias lácteas negan que se estean facendo ricas a conta dos produtores. E máis, mantenen que estas empresas son as menos rendables do sector alimentario. O presidente da Federación Nacional de Industrias Lácteas, Javier Roza, compareceu esta mañá no Parlamento, onde os grupos políticos cuestionaron a negociación de prezos. Roza negou pactos ocultos e asegurou que as empresas do sector non gañan máis que os produtores.
10: La industria láctea no es tan rentable como se pueda pensar y además ha caído respecto a 2018. Si lo traducimos a euros o céntimos por litro de leche, que quizás sea una manera más gráfica de verlo, lo ven a la derecha, vemos que el resultado de explotación calculado, estimado, es de apenas 8 céntimos por litro de leche, lo cual pues no es una cantidad muy grande y que probablemente esté a un nivel parecido del que pueden tener la parte de la producción.
1: Máis cousas. Este sábado, máis de 700-300.000 maiores poderán recibir a vacina conxunta contra a COVID e a gripe no marco do ensaio clínico Convogal, posto en marcha pola Xunta para avaliar os beneficios da dose única a persoas de 65 anos ou máis. Tamén esta mañá comezou en 75 colexios o programa de vacinación intranasal fronte á gripe para os cativos de entre 3 e 11 anos.
11: Pois un día casi festivo, de alegría, de novidade. Fan campaña, fan piña entre eles, se sinten entre o alumnado arroupado, entón é unha situación pois como máis social, máis relaxada. Están, vamos, en contexto casi lúdico de xogo.
12: Están moito máis contentos, non é a espera no centro de salud. Eu veo que ten con máis ganas.
1: E un apunte antes de ir aos deportes, o fotógrafo ferrolán Bari Caramese, o novo Premio Nacional de Fotografía deste ano. O Ministerio de Cultura vende anunciar o galardón dotado con 30.000 euros como reconocimiento da súa trayectoria. O xurado se lentou da obra do artista a ampliación das posibilidades expresivas mediante difuminados, reflexios e os seus característicos efectos de desenfoque que achegaron a fotografía a abstracción pictórica. Pois tempo agora de deportes da man de Santi Baliño. Boas tardes.
13: Boas tardes. Semana Europea pro Celta, que este xoves se enfronta a Juventus de Turín en Balaídos na segunda xornada de Europa League. Así ve o choque o excéltico e comentarista desta casa, Jorge Otero.
14: Un partido para disfrutar e, sobre todo, bueno, para ver se é capaz o Celta de volver a ser ese equipo que tanto enamorou e tanto nos gustou a tempada pasada e que tan boa competición fixo na Europa League, non?
13: Isto na volta da competición europea. En a Liga, o Celta recibirá o vindeiro domingo ao Alavés. Na novena xornada da competición, que abrirá precisamente este venres en Riazor, o Deportivo enfrontándose ao Levante despois da derrota ante a Real Sociedade, os de Antonio Hidalgo xa preparan o encontro coa baixa por sanción de Lorenzo Amatucci. En baloncesto feminino, lembrar que esta semana hai partido de Eurocup, pro Baxi Ferrolema e Lonsino de Lugo. As da cidade departamental enfrontanse mañá ao Olympiacos en Grecia na primeira xornada fase de grupos, mentres que o xoves será o turno das lucenses, que visitarán a cancha do Montpellier francés.
1: En o tempo, Meteo Galicia, María Souto, boa tarde.
15: Que tal, boa tarde. Non se agarran cambios na situación meteorolóxica para mañá, mércores. Segue Galicia na influencia do anticiclón e, ademais, continúa entrando aire cálido, así que notaremos como as temperaturas ascenden, desde logo quedando en valores moi elevados para a época do ano. Mañás máximas subirán dos 25 graus en moitos puntos do interior. O vento segue a soprar moi frouxo, que vai a permitir que vayan entrando bretemas pola costa. Mañán, polo tanto, comezaremos xa con bancos de nevo moitos puntos de interior e algunha bretema no litoral. A tendencia é que, co avance da tarde, esas brumas vayan cubrindo todo o litoral galego.
1: Pois ata aquí a información máis cercana, o repaso á actualidade nacional e internacional continúa no diario 24 horas. Ata mañá.